Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du hører NFM. NFM en del av Medius Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet, mot 20% fra gass. Ember sier at dette er en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 6:30, det betyr at frokostshowet på 1FM i gang.
1: Stian.
0: Vi kommer til å være sammen frem til klokka 10 denne mandagsmorgen, den 1. juni. Sommeren begynt.
1: Ja, og nå det fulle dager, holdt på å si, fulle uker hele veien frem til sommerferie. She's got

0: Sugar, how you get so fly.
1: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: første dag i sommermånen.
1: Månen.
0: Månen. Juni. Og der inn skulle inn. Ok, det er 1. juni i dag. Du er i frokostshowet på NFM. Hvem har bursdag?
1: I dag er Hilde Bjåstad, forsvaret til MFKs kvinnelag, blir 21 år i dag. Vi har Tom Holland, selveste Spider-Man, som blir 30. Brandy Carlisle sang blant annet The Story. Hun fyller 45 år i dag. Så har vi noen politikere da. Vi har både Kjell Ingolf Ropstad, som blir 41, og Siv Jensen, som blir 57. Alanis Morissette sang Thank You og Isn't It Ironic. Hun blir 52 i dag. Og Morgan Freeman, skuespilleren, blir 89.

0: Klokka nærmer seg 7 på denne mandagsmorgen. Dere frokost og vei på 1.5. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hvordan går det?
1: Man blir jo nærmest fylt av ønske om å være poet. Når man på et sted som dette og kan se ut mot hav og fjell og sånn, det føles ganske greit at det mandag likevel. Vi har egentlig sånn litt har vært å by på i nyhetene når klokken blir 7, men vi starter med granskning av forsvarsbygg. Her det en del trøbbel og utfordringer. Vi snakker om trafikkdrepte, som ikke noe hyggelig i det hele tatt. Vi snakker også om hvorfor unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Ja, og så hockey da, selvfølgelig.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM Nyhetene.
1: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: mandagsmorgen. Det frokostshowet her på 1FM du våkner til. Forhåpentligvis våkner til.
1: Forhåpentligvis. Ja.
0: Vi klar for å se litt på den 1. juni, for det det vi har i dag. Og på denne dagen i 1938 kom Superman-tegneserien ut for første gang, så den har bursdag i dag. Oslo Lufthavn Fornebu har bursdag i dag, det vil si hvis den fremdeles var der, men den vel ganske nedlagt, ble jo det når Gardermoen tok over i 98, men Oslo Lufthavn Fornebu ble åpnet på dagens dato i 1939. Har du reist der?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jo. Vent da, det har jeg, ja. En gang.
0: Vi fikk pave besøk på dagens dato i 1989, da var det Johannes Paul den andre som kom på besøk til Oslo. Aller første pave besøket nok en gang her i Norge.
1: Har vi hatt det etterpå?
0: Blei fort usikker på akkurat det.
1: Ja.
0: Og så var det jo på dagens dato i 2004 at røykelova tredde i kraft.
1: Det var så mye protest rundt det.
0: Det var det. Folk sa jo at ingen kom til å gå på pub nå uten røyk, men det viste seg at folk likte øl uansett.
1: Ja, og nå, ja. Å komme til utlandet der hvor røykeloven ikke har trådt i kraft,
0: ja,
1: er det helt sjukt.
0: Litt rart, det er det. Og det var på dagens dato i 2005 at røykeloven ble innført i Sverige, så det var året etter. Når de så hvordan det gikk i Norge, så tenkte de, jadda, dette kan vi også gjøre.
1: Ja.

0: Er det noe spennende man kan passe til på en mandag den 1. juni?
1: Ja, det er den internasjonale foreldredagen. FN markerer det, og dagen skal jo da hedre foreldre verden over. Det er jo tross alt foreldrenes ansvar å oppdra barn og lære de saker og ting her i verden, sånn at de kan på en måte ta over på et eller annet tidspunkt igjen da, og sånn går verden videre. Vi tar barfotdagen som er i dag. Det er jo første sommerdag sånn sett, 1. juni, og da er det av med sko og sokker og traske rundt barfot. Verdens melkedag er en påminnelse om hvor viktig melk er, fordi den har mye ting, både proteiner og mineraler, som kroppen trenger der, så da er det greit å hive inn på med et glass. Verdensdagen for å øke bevisstheten om rev er i dag. Da går det jo an å finne ut hva reven sier, for eksempel, eller hvilken lyd den lager. Og hvis det er noe mer du vil feire, så kan du assist all... Ja, da kan du ta dinosaurdagen i dag. Leser jeg opp litt, eller bare sette på en Jurassic Park-film om du vil.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne mandagen og denne måneden for så vidt. Vi har den 1. juni I dag, og vi skal fortsette med Wake Up Call utover hele måneden, men vi trenger påmeldingen for å kunne dele ut bursdagskake.
1: Hvis du kjenner noen som har bursdag I løpet av juni, så det bare å få inn påmeldingen med det samme, så slipper du å glemme av det. Gå inn på enfm.no og meld på til Wake Up Call.

0: Hver dag det noen som har navnedag, og den første dagen I juni måned, den tilhører?
1: Nei, den tilhører juni og june, altså June, og det jo verdens letteste navnedag å huske, eller?
0: Det vil jeg tro.
1: 1. juni. Juni og June, eller June da
0: June, vil jeg ha sagt
1: Ja, men norsk. Altså, fordi at juni June på engelsk, så
0: Men vi sier June
1: Det gjør vi, absolutt
0: Dagens sitat, ukjent opphav Noen kommer alltid til å være penere, noen kommer alltid til å være smartere Noen kommer alltid til å være yngre, men ingen kommer noensinne til å være det

Vi skal snart ha lokale nyheter her I frokostshowet. Der skal vi blant annet få høre om en kjent Molde-bedrift som for første gang går inn I en kjede etter mer enn 100 år som frittstående. Ja!

0: Dette NFM nyhetene.
1: Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn I en landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst I et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som tiltalt etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt I et gangfelt. Sjåføren tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter I september. Molde på Skeiv har bestemt at det ikke blir arrangert Pride I Molde I år. Organisasjonen sier at han vil bruke tida på å bygge et sterkere grunnlag for en større markering neste år. I stedet for oppfordres folk til å delta på Vestnes Pride, som arrangeres for første gang 18. Til 21. Juni. Og cruiseturister som besøker norske havner kan bli pålagt en avgift på 100 kroner per person. Det foreslår fylkeskommunedirektøren I Møre og Romsdal. Dersom ordningen blir innført, kan Molde kommune få rundt 27 millioner kroner I året. Rauma kommune kan få rundt 11 millioner kroner. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi ønsker god mandagsmorgen her I frokostshowet og gjør straks klar for statistikkquiz. Det bare at vi trenger en ufrivillig deltaker.
1: Mm.
0: Det ble du, Hanne.
1: Ja. Kanskje neste uke skal jeg melde meg frivillig sånn at jeg ikke kan gjennomføre, men ok, greit, jeg skal gjøre det.
0: Det bra, og du som hører på kan også være med og gjette den uhøytidelige quizen som starter ganske straks.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi är klar för en liten runde med statistikquiz här I frukostshowet. Vi har på plats ofrivillig deltager Hanne.
1: Yeah.
0: Du klar?
1: Jo da, vi kör på.
0: Det bra. Det blir en ganska kort quiz den här veckan här.
1: Yeah.
0: Vi kan ju starta med lite grann taco.
1: Ja.
0: Ja, hade du det på fredag eller?
1: Det hade jag inte.
0: Nej. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
1: Oj, ska vi si at det så mye som 23%?
0: Ja, nej da, det så mye som 50%.
1: Hellandusen!
0: Må de ha egen rekkefølge?
1: Må de det,
0: ja. Jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker...
1: Det overrasker meg ikke. Du var blant de 23% jeg vet da.
0: Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så... ska vi till spørsmålet om smelta ost.
1: Ja. Det godt det.
0: Det väldigt gott. Går det an å ikke like det?
1: Det gjør det sikkert, men det de færreste eller.
0: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smelta ost?
1: 3%?
0: 4%.
1: Oh!
0: Ja, så det nesten spot on poeng på den. Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
1: Ja.
0: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
1: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
0: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% av nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
1: Så nært, men så langt unna si.
0: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her.

0: I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
1: Klokka nærmer seg 8 på en mandagsmorgen. Du hører frokost her på 1FM. Snart tid for nyheter, og hva dukker opp I nyhetene, Endre?
2: Det blant annet dette drapet på Kampen I Oslo fra august I fjor. Der starter rettssaken I dag. Det blir hockeyfest på Ullevål I dag, I pausen mellom Norge og Sverige. Og det blir det, fordi Peter Stordalen har stilt et fly til disposisjon. Og hvis du kan å spille musikk, ja, men det kan ha uante gode konsekvenser. Det skal vi høre mer om.

0: er ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: men tørt denne mandagsmorgen. Riktig god morgen. Dette frokostshowet på 1FM I dag, 1. juni. Det sommer.
1: Ja. Yeah.
0: Joho. Vi skal ta en liten kikk på overskriften nå på morgenen denne mandagen. Starte med vår egen romstartsbustikke som skriver blant annet om at Haukeby Hagesenter for første gang skal tilknytte seg en landstekkende kjede. Det handler om optimal vekst, sier Espen Haukeby. Han forsikrer om at den tradisjonsrike familiebedriften skal bestå som før. Og de skal da inn I Hageland-kjeden. De fordelene det medfører både for dem som driver og for kundene. Så skal vi til VG, og der står det litt om Dubai som strammer grepet. Over 1000 arrestert I golflammen. I turistmagneten Dubai så har det pågått masse arrestasjoner som følge av delte bilder av Iran-krigen. Hensikten å skremme, sier Amnesty International. Jeg har jo sett disse influenserne som bor der tidligere, altså... De tør ikke dele mye om hvis det skulle komme en missil.
1: Nei, nei det gjør de ikke.
0: Det gjør de. Nei, her det trygt og fint.
1: Ja.
0: Så til Dagblad. Der står det om en norsk 19-åring som tiltalt bort I England. Familien sier at det her brutalt. Det I morgen at rettssaken mot den norske 19-åringen starter I London. Mora mener at Norge burde ha gjort mer for å hente han hjem. Han siktet for drapsforbund etter at han I fjor ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield med våpen og ammunisjon. 19-åringen har tidligere kjent våpenbesittelse, men nektet for at han var en del av et drapsforbund. Ifølge mora så var sønnen I en sårbar psykisk situasjon og under behandling I norsk helsevesen da han dro til England. Og nå risikerer han opp til 45 års fengsel.
1: Såpass, ja.
0: Ja. Og det litt av det som skrives I dag.

0: Jag har ett spørsmål til deg på morgonen I dag, Hanne.
1: Ja.
0: I vilken grad vill du si at Norge forbyr alkoholsalg?
1: I liten grad.
0: Vill du I det hele tatt ha sagt det til en turist for eksempel at nei, vi I Norge vi forbyr alkoholsalg?
1: Nei, det ville jeg ikke ha sagt.
0: Det ville du
1: ikke
0: sagt,
1: jeg ville ha, jeg har jo hatt en samtale med en fransk turist I byen her. Mm. For hun lurte på hvor hun kunne få kjøpt litt vin, og da sa jeg nei, da må du bare gå et par kilometer
0: ja, det ikke så enkelt,
1: ut av byen her. Der det et vinmonopol, der selger de vin. Og så bare, hæ? Bare ett vinmonopol?
0: Ja, ja, ja.
1: Bare sånn en plass sånn vi kan kjøpe vin.
0: For oss det helt vanlig, men nå I dag så skriver Dagblad om en norsk feriefavoritt som forbyr alkoholsalg.
1: Ok.
0: Og da tenker vi jo, hæ? Når vi skal ut og reise, skal vi ikke kjøpt alkohol? Hva det her for noe?
1: Men hva slags feriefavoritt det vi snakker om her?
0: Det dreier om Kroatia.
1: Ja.
0: Og om Split.
1: Ja.
0: Og der det ordføreren da I Split som har endret lovgivningen for alkoholsalg
1: okay.
0: Ja, for mellom klokka 21 og 06.00 skal du ikke lenger få kjøpt alkohol I butikken
1: da, da kan vi roe ned på kritikk rundt serveringen I VM eller?
0: Ja, dette bare butikken
1: ja, ja, okay. Ja, da,
0: du kan gå på pub og kjøpe ja. Så, som før Men och då och si då att norsk feriefavorit förbjuder alkoholsalg.
1: Det är kanske lite häftigt.
0: Ja,
1: jag trodde det var generell skänkestopp.
0: Överhuvudet inte. Det är bara att du I butiken inte får köpt mellan 21 och 06.00
1: så. Ja, här stänger väl ölsalget på butik klockan 8 på vardagar, klockan 6 på helg.
0: Ja.
1: Eller lördag.
0: Det är sånt. Ja, så Norge forbyr alkoholsalg.
1: Ja, det gjør vi.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
9: Don't walk away, you said. You stopped me at the door. And suddenly I was back in your arms once more.

0: Vi har lagt tilbake oss en helg som har vært noenlunde bra værmessig sett. Da har det gått an å kose seg litt I utendørs.
1: Ja, det har vært sommertemperatur.
0: Ja, og I dag så det jo 1. juni, og sommeren på en måte offisielt I gang. Og hva slags vær det I sikte da, I langtidsvarslet, frem til den 10. juni? Jo, sommertemperaturen de skal holde seg noenlunde på norsk sommernivå. Ja. Bortsett fra I dag da, I dag den kaldeste dagen I langtidsperioden her. 15 grader på det varmeste dag, men allerede I morgen så skal vi opp på 20 grader.
1: Fantastisk.
0: Ja, vi skal ha litt sånn delvis skyet på morgenen, ellers for det meste skyet, men ikke noe regn.
1: Nei, det funker det.
0: Onsdagen blir det regn på ettermiddagen og kvelden, men vi får 20 grader på det varmeste dag også.
1: Herlig.
0: Torsdagen kan gi oss både litt regn og litt sol, men da 21 grader.
1: Ah, da vi på sommer.
0: Ja, og fredag får vi litt av hvert da også, men 18 grader på det varmeste. Litt ned på lørdag da, 16 grader, men for det meste delvis skyet vær, I alle fall utover dagen, og opphold på søndag med 18 grader. Så det starten på sommeren 2026.
1: Fantastisk. Jeg liker at vi driver og kryper opp mot 20 grader opp til flere dager her, og at det ikke går lenger ned enn til 16. Det helt fantastisk.
0: Lurer på om jeg kanskje skal børste støv av shortsen innerst I skapet?
1: Du, jeg hadde på meg shorts og gikk en tur I byen I går, ja, og det føltes helt fantastisk.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om en kjent Molde-bedrift som for første gang går inn I en kjede etter mer enn 100 år som frittstående.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Molde på Skeivar bestemt at det ikke blir arrangert Pride i Molde i år. Organisasjonen sier at han vil bruke tida på å bygge et sterkere grunnlag for en større markering neste år. I stedet for oppfordres folk til å delta på Vestnes Pride, som arrangeres for første gang 18. til 21. juni. Og cruiseturister som besøker norske havner kan bli pålagt en avgift på 100 kroner per person. Det foreslår fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal. Dersom ordningen blir innført, kan Molde kommune få rundt 27 millioner kroner i året. Rauma kommune kan få rundt 11 millioner kroner. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det en nydelig mandagsmorgen. Det ikke noe sol på gang, sånn egentlig, men ute på fjorden så det blankt og fint, stille vindforhold. Jeg liker det sånn, det?
1: At det stille og rolig vindforhold? Ja, det kan jeg like også. Det kanskje noe av det verste som med vær når det blåser.
0: Ja, har sin charm det også, men når, altså stille vann? Det noe av det fineste som
1: Det sant. Ja.
0: Vi skal snart tilbake til helgas Moldekamp mot Sandefjord. Molde vant 2-1. Målskårer, en av målskårerne var Fredrik Gulbrandsen. Men det var mange som la merke til at han feiret ikke etter at han skårte. Hvorfor det ble sånn, det skal han prøve å svare på ganske snart.

0: Vi skal tilbake til lørdagens kamp på Akerstadion. Molde vant 2-1 over Sandefjord. Fredrik Gulbrandsen, han skårte ett av målene for Molde, men han feiret ikke etterpå.
1: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Det føltes liksom litt rart. Jeg var selvfølgelig glad for å score, men... Ja, det bare ble som det ble. Det litt sånn, noen ganger så har du enormt med følelser og blir glad når du skårer, men andre ganger så er det litt sånn... Ja, det jobben min, men... Jeg har ikke noe veldig god forklaring på det, egentlig.
2: Nei. Er det i kombinasjon med sånn kontraktsituasjon?
1: Nei,
2: sånn
1: kanskje. Kanskje litt underbevisstheten, det vet jeg ikke.
2: Ja, for det alle lurer på er, var det din siste kamp på Molde stadion?
1: Kanskje. Kanskje ikke. Det får vi se. Det... Jeg håper i hvert fall ikke det, så...
2: Hvordan var det for deg å eventuelt gå ut der og tenke at det kan eventuelt være din siste kamp på Akerstad?
1: Nei, jeg synes det tøft, hvis det blir sånn som det blir. Og mest fordi klubben betyr så mye for meg, og man har lyst til å være med og bidra, så... Men sånn er fotballen.
2: Man ser det preger deg. Det er tydelig at Molde betyr mye for deg. Altså, det var, man, var, hvordan var det da? Og liksom, hvordan er det med forholdet til andre spillere i klubben? Altså, hvordan er det nå å gå rundt og kjenne på den usikkerheten? Da?
1: Nei, det er jo tøft selvfølgelig, for jeg har alltid hatt en fantastisk tid i Molde, og... Alltid gleder meg hver eneste dag til å stå opp og dra på trening, og det er en fantastisk gjeng, og det er en prosess vi er inne i nå som jeg har veldig tro på selv, og som er mye flinke folk, og vi har en enormt fin spillergruppe, en skikkelig familiefølelse, og man vil gjøre jobben når man unner hverandre godt, og det er akkurat det man trenger for å få suksess, og det tror jeg, jeg tror det er noe veldig, veldig bra på gang.
0: Det sa Fredrik Gulbrandsen etter helgas kamp mot Sandefjord. Reporter var Johannes Skev. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

0: Klokka nærmer seg ni. Klokka ni så får du som vanlig nyheter. Og hva skjer i nyhetene, Endre?
1: Det jo faktisk flere nyhetssaker i dag med positivt fortegn. Det blir fotballkamp i dag, Norge mot Sverige. Men i pausen så det garantert glede. Da skal hockeygutta og deres bronse feires med hjelp av Petter Stordalen. Vi har også en forholdsvis positiv historie om det å lære musikk, og at det gjør at hjernen din fungerer bedre. Og det står ingenting om at det ikke for sent å begynne nå. Og så skal vi høre om Jens Stoltenberg, for han markerte som finansminister i helgen oljefondets 30-årsjubileum, og vi har tonnevis av penger. Det kunne Storbritannia også hatt. Nei.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring, tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen

0: rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten, at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne mandagen og denne måneden for så vidt. Vi har den 1. juni I dag, og vi skal fortsette med Wake Up Call utover hele måneden, men vi trenger påmeldinger for å kunne dele ut bursdagskake.
1: Hvis du kjenner noen som har bursdag I løpet av juni, så det bare å få inn påmeldinger med det samme, så slipper du å glemme av det. Gå inn på enfm.no og meld på til Wake Up Call.

0: Vi har 1. juni I dag, det nærmest sommer, sommer, sommer.
1: Ja, vi ikke på sommer da?
0: Ja da, men jeg føler at den ikke her før sommerferien I gang, og det ikke mange uker til.
1: Det det ikke.
0: Har du planlagt årets sommerferie?
1: Det har jeg, det lenge siden.
0: Det lenge siden, du skal sikkert ut og fly.
1: Det skal jeg.
0: Ja, det har jeg også tenkt meg litt senere I sommer.
1: Ja.
0: Men det stadig flere nordmenn som legger om reiseplanene sine, fordi at de ikke har lyst til å fly likevel. For det så mye usikkerhet rundt drivstoff og priser og så videre og så videre.
1: Om flyet blir stående, ja.
0: Ja, det en fersk undersøkelse fra Ipsos gjort for Gjensidige som viser at en av tre nordmenn vurderer å endre ferieplanene sine denne sommeren.
1: Ja.
0: Og blant dem under 30 så det faktisk halvparten som usikker på om det blir utenlandstur I det hele tatt I år.
1: Såpass, ja.
0: Hvorfor? Jo, fordi at flybilletten har blitt dyrere og mange opplever større usikkerhet rundt flyreiser. Det ikke artig å starte ferien med forsinkelser, kanselleringer eller ekstra regninger.
1: Det jo ikke det.
0: Nei, så jeg har forståelse for det der, men så det jo også andre da, som bare hopper I det, satser på at dette går bra.
1: Ja, jeg av de som på en måte bare løfter på skuldra og tenker, det ordner seg sikkert på en måte.
0: Ja. Ja, og det sier du sikkert også når du står fast. En eller annen plassen ute I Europa.
1: Ja da.
0: Ikke kommer det hjem igjen.
1: Nettopp.
0: Må ringe til meg og nei, jeg kan ikke komme på jobb om mandag.
1: Du, jazzfestivalen står I fare, ja. Sier jeg da. Og da det ikke jeg som mest stresset, tror jeg.
0: Ja, spørs det. Går sin gang uansett det her. The show must go on, vet du. En annen undersøkelse gjennomført av Norstat for Frendeforsikring viser at over halvparten av nordmenn kutter I ferieutgiftene I år. Noen dropper utenlandsturen for å spare penger. Andre velger færre aktiviteter eller kortere opphold. Så det litt... Det sånn kutt her og der.
1: Ja, det virker sånn, men det jo ikke noe rart med alle priser som fyker til værs og renter og det ene med det andre. Jeg skjønner det godt,
0: ja. Ja, men vi vet det, vi drar av
1: våre. Vi skal leve livet, vi. Ja, drit I lommeboka.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: NFM. Yes.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal kikke på en ny trend her I frokostshowet, solo-maxing.
1: Ja da, det handler ikke om å være uheldig I kjærlighet eller å være egoistisk på egne vegne.
0: Og heller ikke om å drikke mest mulig solo på kortest mulig tid.
1: Nei, det gjør ikke det. Det handler om å være singel.
0: Ja.
1: Med vilje.
0: Ok.
1: Ja, og få mest ut av den situasjonen, bare drit I alt som heter sjekke-app. Og diverse, og så skal man på en måte makse livet sitt som alene person. Det jo litt som den der main character-trenden som var på et eller annet vis, da, at du hovedperson I eget liv. Og det blir jo gjerne forsterket når man driver med solo-maxing. Mm. For da får du tid til å leve livet I form av trening, prosjekter, det personlig utvikling, I stedet for å sitte timesvis foran mobilen og vente på et ha-ha på en melding du sendte, liksom.
0: Ja, det jo veldig dårlig utnyttelse av tid uansett, og ikke som om man single eller ikke, og sitter og venter på et ha-ha på melding.
1: Ja, det ja. Men det folk leia, så da driver de solomaxing I stedet.
0: Jeg tenker at det dreier seg om å makse livet uansett hvilken situasjon man om man single eller ei.
1: Ja, og det jo en forsker som advarer mot denne trenden her, ønsker ikke å romantisere solomaxing alt for mye, fordi hvis man egentlig føler seg litt ensom og bruker singlelivet som en måte å unngå nærhet og risiko på, så jo ikke det snakk om frihet I seg selv, men mer frykt. Så det viktigste spørsmålet før man går inn I solo-maxing, det jo om man egentlig vil inn I et forhold, eller om man egentlig vil være single. For et godt forhold, det kan jo være fantastisk, men et dårlig forhold kan være langt verre enn å være alene.
0: Det noe med det også, men det går jo også an å drive med solo-maxing inntil man treffer den man har lyst til å dele livet med.
1: Jeg tenker at det lurt, det. Det en måte å tiltrekke seg et fantastisk forhold på. Dating.

0: efter den 1. juni I dag, ny måned med nye muligheter til å få barn selvfølgelig, men har du fått barn I måneden som vi akkurat ferdig med, nemlig mai, da må du huske å melde på til
1: månedens nyfødte på 1FM. Det en fin premiepakke som går til en heldig vinner. Det skal trekkes en vinner denne uka for barn som født I mai måned.
0: Og påmeldingen finner du på 1FM.no.

Vi skal snart ha lokale nyheter her I frokostshowet. Der skal vi blant annet få høre om en kjent Molde bedrift som for første gang går inn I en kjede etter mer enn 100 år som frittstående.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Molde på Skeiv har bestemt at det ikke blir arrangert Pride i Molde i år. Organisasjonen sier at de vil bruke tida på å bygge et sterkere grunnlag for en større markering neste år. I stedet for oppfordres folk til å delta på Vestnes Pride, som arrangeres for første gang 18. til 21. juni. Og cruiseturister som besøker norske havner kan bli pålagt en avgift på 100 kroner per person. Det foreslår fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal. Dersom ordningen blir innført, kan Molde kommune få rundt 27 millioner kroner i året. Rauma kommune kan få rundt 11 millioner kroner. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær, men det kommer litt regnbyger av og til. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi ønsker god mandagsmorgen her I frokostrommet og gjør straks klar for statistikkquiz. Det bare at vi trenger en ufrivillig deltaker.
1: Mm.
0: Det ble du, Hanne.
1: Ja. Kanskje neste uke skal jeg melde meg frivillig sånn at jeg ikke kan gjennomføre, men ok, greit, jeg skal gjøre det.
0: Det bra, og du som hører på kan også være med og gjette den uhøytidelige quizen som starter ganske straks.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har på plass ufrivillig deltaker Hanne.
1: Yeah.
0: Du klar?
1: Jo da, vi kjører på.
0: Det bra, det blir en ganske kort quiz denne uka her.
1: Yeah.
0: Vi kan jo starte med litt grann taco.
1: Ja.
0: Ja. Hadde du det på fredag, eller?
1: Det hadde jeg ikke.
0: Nei. Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene?
1: Oi, skal vi si at det så mye som 23%?
0: Ja, nei da, det så mye som 50%.
1: Hellandusen!
0: Må de ha egen rekkefølge?
1: Må de det,
0: ja? Ja, jeg har egen rekkefølge på hvordan de bruker
1: det. Det overrasker meg ikke. Nei. Du var blant de 23% jeg vet da.
0: Blant de 50% som faktisk gjør det på den måten her. Så skal vi til spørsmålet om smeltet ost.
1: Ja, det godt det.
0: Det veldig godt. Går det an å ikke like det?
1: Det gjør det sikkert, men det de færreste eller.
0: Hvor stor del av befolkningen liker ikke smeltet ost?
1: 3%?
0: 4%.
1: Oh!
0: Ja, så det nesten spot on. Poeng på den. Til slutt så skal vi innom åpent kontorlandskap.
1: Ja.
0: Hvor stor del av nordmenn som jobber I åpent landskap synes det forstyrrende eller irriterende når andre har møter I åpent landskap?
1: Driver folk av møter I åpent landskap også, ja. Skal vi se. Jeg tenker at vi kjører på med 74%.
0: Ja, hadde du sagt 64, så skulle du I alle fall ha fått poeng, for riktig svar 65% av nordmenn som oppgir at de synes det veldig irriterende når folk har møter I åpne landskap.
1: Så nært, men så langt unna si.
0: Ikke sant? Så ble det ett poeng I denne runden her.

0: Klokka nærmer seg ti. Dagens frokostshow går mot slutten. Vi kjører på musikk mens du jobber lunsjbit etter nyhetene klokka ti.
1: Kalle kommer inn med et middagsrushet fra to.
0: Og vi tilbake med nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30. Nyt mandagen, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre

0: samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europæere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede er i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor, får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt og har forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener det grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redda fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: BNFM nyhetene.
1: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der

0: programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede er i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet er videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: snart åpne Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det er vanskelig å straffeforfølge.
2: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen ikke i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han har funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landsdekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt og har forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener det grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz setter

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
2: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranger. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gasseror varsler at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Hvor stort bidraget blir til slutt, avhengig av hvor mange andre som bidrar. Gasseror opplyser at de allerede er i dialog med flere mulige støttespillere, og håper finansieringen kan komme på plass i løpet av året. Etter mer enn 100 år som frittstående bedrift går Haukebø Hagesenter i Molde inn i den landstekkende Hageland-kjeden. Daglig leder Espen Haukebø sier målet er videre vekst i et marked med hard konkurranse, samtidig understreker han at bedriften fortsatt skal være familieeid. Kundene vil få et større vareutvalg og bedre priser som følge av samarbeidet. Sjåføren som er tiltalt etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor får beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett bestemt. En kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt. Sjåføren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nekter straffskyld. Retten mener det grunn til mistanke, men peker samtidig på usikkerheten rundt lysforholdene, sjåførens behov for førerkort, og vedkommende har plettfri vandel. Rettssaken starter i september. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: NFM-nyhetene.
1: Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Ettermiddagsrøsje på 15 jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
3: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
4: Hva betyr Pride for deg?
3: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
2: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, redning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havnet deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Didn't I

crazy.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bedin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bedin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, ridning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havnet deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

It's a bitter crime. It's a bitter crime.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, redning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havnet deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: 1FM Jazz setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: love is illusion.
1: Dette er 1FM-nyhetene.
2: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
6: Hei!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag 1. juni, og vi går inn I Pride-månen. Det markerte Sebastian Bredin på sin egen måte I dag, da han tok med seg regnbueflagg og gikk gjennom Moldes gata.
2: Jeg synes det viktig å vise støtten sin I en så viktig måned.
3: Hva betyr Pride for deg?
2: Det betyr kjærlighet, nestekjærlighet, vennskap, glede, farger. Det en av de gladeste månedene jeg vet om.
1: Det sa Sebastian Bredin til reporter Ulvil Due. Hollingsholm går på Hollingen starter nå tirsdagsklubben for barn og unge med særskilte behov. Målet gi et tilbud til dem som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Tilbudet åpner 9. juni og skal gi deltakerne trygghet, fellesskap og mestring gjennom aktiviteter med dyr, redning, friluftsliv og håndverk. Et vogntog kjørte av veien I Elnesvågen I formiddag. Sjåføren opplyste til Romsdals Budstikke at han svingte unna en møtende bil og havnet deretter utenfor veien. Ifølge politiet ingen person skadd. Og Gassror varslet at de vil bidra med minst 5 millioner kroner til innsamlingen for en ny operasjonsrobot ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Innsamlingen ble nylig startet av organisasjonen Kamp mot kreft. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær, stort sett opphold, og vi får temperaturer opp mot 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM. Yes.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Dette er NFM Jazz.
1: You make me feel so young.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

I do too.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: to be.
1: Ena fem jazz sätter stämningen.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

sweet and fresh. Then the sudden smell of burning.

It's a bitter crop. It's a bitter crop.

One day,

0: du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.